0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Har du behov for elektriker?

0: inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten, et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare helva plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og Alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med Beats i Parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hundeskole.
3: Og fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
5: Du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Her VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
1: Renta ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen ble gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow.
4: Da det bare å sæle på ny da og komme seg i gang. God morgen, god mandag. Ja da, da hverdagen på plass igjen. Kristoffer Andersson med deg her på Radio Tønsberg. Og vi bare ruller på. Dette Ida Lova.

den mørke siden med Alan Walker. Og det er sikkert mange som kan se litt grann mørkt på det i dag, med første arbeidsdag igjen da etter endt ferie. Det var jo mange, meg selv inkludert, som var tilbake forrige uke, og enda flere da som er tilbake i normalt gjenge i dag. Så lykke til til deg som skal inn i det da. Vi andre, vi har jo vært i gang en liten uke der, hatt innkjøringsuken som vi har trengt, og nå, ja, nå går det greit egentlig for egen del å komme seg opp og frem her, så er det enkelt å si akkurat.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
9: 330 46 100.
10: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
11: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
12: Live fra hjertet Vestfold og Norges eldste by.
13: Radio Tønsberg.
14: I wake up with them every morning.
15: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
16: Morgenshowet med Kristoffer.

bare så du vet det, så er det 10. august i dag, og det er en dag å ta med seg, for i dag så er det den internasjonale værlatdagen. Sove lenge, kose seg, og ja, bare slappe av, og det er kanskje lettere sagt enn gjort hvis det er hverdagen som kaller igjen, da. Men det er jo ja, lov å ta det litt rolig når man skal tilbake i normalt gjengen der også. Men verdens løvedag i dag, og en viktig en for alle hundeeiere der ute, og det blir jo meg, det er den internasjonale skjem bort hunden din dagen i dag. Så er det mange hundeeiere som gjør det hver eneste dag. Jeg kan også kjenne meg igjen i det, men litt ekstra i dag da.

0: noen ganger sånn, bare vet man det altså. Carter Faith til Tone fra Kygo, i det du skal få overskriften.
1: Her er VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
2: Renta er ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen.

0: overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: Det har vært litt varierende værforhold gjennom helgen. I dag så skal det bli ganske så bra. Litt sånn skyet fra start av her, da, men etter hvert så spreker det opp. Det blir mye blått, det blir mye august, sol og nyte i Vestfold. Temperaturen nå på 14-15 grader etter hvert, så blir det opp mot et par og 20, så det er stadig sommerlig forhold.
4: Dette er morgenshowet

0: go-to-låter også denne sommeren, som i fjor for så vidt. Det Kjartan Lauritzen og Astrid S sin Friskis, og den skal du få servert etter dette.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
3: Hallo sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare helva plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så vi om du kan komme og slippe ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
5: Radio Tønsberg. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Der har vekkerklokken gått for alvor, altså Avicii, det Wake Me Up. God morgen, god mandag, ny uke og nye muligheter og alt det der i det klokken begynner å nærme seg syv. Håper du har en fin en, det blir overskrifter på toppen av timen, frem mot det, Alec Benjamin.

0: hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
5: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
6: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
7: Hæ?
6: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
8: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

0: Radio Tønsberg etter det Sommer og Home Record.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
2: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Freetown I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sør-Øst-England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberghåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold på gang I dag. Litt sånn skyet fra start av her da, men etter hvert så solen som skal få slippe virkelig til, og det blir ganske så blått utover denne mandagen. Temperaturen nå på en 15-16 grader. Det blir opp rett I overkant av 20 da. 22 kan du vente deg utover dagen I dag.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow.
0: God mandagsmorgen, håper du har en deilig en, at det greit å komme seg I gang igjen etter helgen. I hvert fall ikke noe å lure på. Klokken har passert 7. Kristoffer med deg her I morgenshowet med Sommer aller først.

Sinvo, en mandagsmorgen, 7:10. Nå håper du har kommet deg greit gjennom helgen av hva enn den har inneholdt. For min del så jeg jo da rett og slett blitt et år eldre siden vi hørtes sist. Jeg har rett og slett hatt bursdag i helgen på lørdag der. Ja, det kjennes jo på kroppen i dag. Ikke fordi jeg hadde egen feiring. Hadde jo en fetter rett og slett som tenkte at han skulle legge sin feiring til min bursdag. Og det ble jo påpekt flere ganger i løpet av lørdagen der. Det ikke noen tvil om, men god stemning det var det allikevel. Men det betyr jo at jeg har et siste år igjen. Altså, nå det oppløpssiden før de gyllene 40 står og blinker mot meg i løpet av 2027 der, så får vi se da hva dette 39-tallet skal bringe. Jeg har jo flere kompiser som har rundet 40 i løpet av de siste årene, og der det jo Birken spesielt da som går igjen. Nå det merketider, og nå skal det stakes og sykles og løpes og diverse annet. Om jeg orker det, tviler på at det blir noe sånt, så jeg tror egentlig ikke det går til å bli noe 40-årskrise i det hele tatt. Det relativt lugn da med tanke på det der, men plutselig da så kan det kanskje skjære seg, men det vel bare å nyte da det siste året i 30 årene og gjøre det aller beste ut av det, alt det der klisjéaktige der, men det går greit foreløpig da i hvert fall.

0: Kelly Clarkson, det og Harry Styles, han skal straks synge for deg.
1: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Høy, i dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
5: Fordi du er i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
4: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
5: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.
8: Welcome back! Morgenshowet!

medlemmer. Med BTS denne mandags morgenen og helgen så har det vært god kok i Tønsberg der, altså over 18 000 besøkende som har vært innom da når Vikingfestivalen 2026 gikk av stablen, og det var jo en storslått flammende åpningsforestilling der ved Vikingodden, og det var jo ja, det var egentlig allerede torsdag kveld at det begynte der, og så var det frem til i går hvor vikinghistorien virkelig har fått regjere i Tønsberg. Det var jo 12. året på radet der, helt uten avbrudd, at man klarte å arrangere dette. Ole Harald Flotten, da, som sjefen for det hele, han har jo ledet festivalen siden starten og sier at det utrolig gøy å arrangere, at de møter fantastisk mange hyggelige mennesker hvert år. Og det er jo sånn at med besøkstallet der, da, så har det blitt en av de største festivalene og variantene her i området. Så vikingene, de står stadig veldig, veldig sterkt i både Tønsberg og Vestfold.

0: Fotball-VM er som en fjern drøm blitt. Savner mesterskapet, jeg skal innrømme det. Shakira med offisielle VM-låtene Die Die her på Radio Tønsberg, hvor Pink er klar, men først overskrift.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
2: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som er veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Fleeton i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader i Øst- og Sør-Øst-England, og det er sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberggåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en ganske så fin dag som så smått er i gang. Blir strålende sol om blå himmel etter hvert, og temperaturen den klatrer oppover. Den blir opp mot 22-23 grader, så august kan by på fine, varme dager den også.
4: Dette er morgenshowet

0: 8 på klokken, mandagsmorgen, altså i det vi tar en liten pause her i morgenshowet.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Just Like a Pill fra Pink, det her på Radio Tønsberg. God mandagsmorgen. Det jo stadig en uke igjen av åpningssesongen for sommersesongen for Sommerland I Bø. Og jeg har fortsatt billetter som kan komme din vei. Har du litt grann ferie igjen da, eller et eller annet muligheten til å komme deg til Bø, ja, så det bare å gå inn på vår Facebook eller Instagram og fortelle meg om den der. Eller du trenger bare fortelle meg hvor mange grader du vil ha I vannet. Ligger en konkurranse litt nede på siden der, og billettene de deles ut de nå fortløpende gjennom uken her, og jeg har mange billetter, så her det bare å melde seg på.

Soulmate for everyone er beskjeden fra Natasha Bedingfield. Da skal jeg komme med litt sånn dårlige nyheter da, en mandagsmorgen. Nå er vel ikke ChatGPT fasiten på alt, og de har jo noe faktafeil der, men jeg måtte jo selvfølgelig spørre, da har alle en sjelevenn? Og nei, det er ikke sikkert at alle har en forutbestemt sjelevenn, er den dystre sannheten her. Mange opplever dyp kjærlighet og gode forhold uten at det knyttes til en slik mytisk idé. Og sjelevennbegrepet handler ofte om sterke fellesverdier, god kommunikasjon og trygghet, fremfor en fastbestemt venn som venter på deg. Så det er bare å slå ben under den myten, eventuelt så får vi bare tro på den videre da, for det kan jo være at ChatGPT ikke har fasiten på absolutt alt der ute, så vi får vel leve i håpet da, men er ikke det greit?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: på radioen din, men først nyheter nå.
1: Her VG-nyhetene. Høyre leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, hvorav 114 000 under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
2: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen I Europa. Kinahan risikerer nå livstid I fengsel.
1: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept I et ukrainsk droneangrep, det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn I en kai I Os I morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og sykehuset I Vestfold beklager alvorlige mangler I behandlingen av en pasient ved føde- og barselposten. I et svarbrev til statsforvalteren erkjenner sykehuset at pasienten opplevde en forsinkelser, mangelfull kommunikasjon og utilstrekkelig veiledning, og ble presset hjem for tidlig etter fødsel, det skriver Sandefjords Blad. Sykehuset peker på kapasitetsutfordringer, og beskriver en avdeling der noen pasienter måtte ligge I korridor. Statsforvalteren vil nå vurdere sykehusets svar, og eventuelt følge opp saken. Overgangen til de elektriske bussene I Vestfold har I all hovedsak gått bra, det sier seksjonsleder for mobilitet I Vestfold kollektivtrafikk Trond Myhre til NRK. Alle de gamle bussene I fylket ble erstattet med nye elbusser den 1. juli, og Myhre sier erfaringene fra de første ukene gode, og at de nå godt forberedt på langt flere passasjerer når skolene starter 17. august. Og allerede I dag så det studiestart ved Universitetet I Sørøst-Norge. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN I år. Det over 10% flere enn I fjor, opplyser universitetet.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det strålende sommerlige forhold også I dag. Bra med sol, bra med blå himmel. Litt sånn delvis skyet I en periode I ettermiddag, men for det meste bare fint vær. Temperaturen på 14-15 grader nå skal opp mot en 22-23 varme, men så kommer det noe vind da det en lett bris fra vestlig retning nå. I kveldstimene lav bris fra vest.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det flere og flere som tilbake I arbeid nå. Litt flere biler på veiene da I rushetiden, men det ikke meldt noen problemer, og det glir relativt greit kollektivt også, så ser det ut som man I rute.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Håper du har kommet deg greit I gang med mandagen. Nei, klokken har passert 8. Kristoffer med deg I morgenshow, og det bare å henge seg på videre for både Avicii og David Guetta ganske så snart, men først Lizzo.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: And

Gone, Teddy Swims, David Guetta og Tones and I på Radio Tønsberg. Og vi er bare en uke unna skolestarten, og det er jo mange studenter som skal tilbake til universitetet, eller begynne på universitetet I dag, mens den yngre garde, de har jo fortsatt en uke igjen med ferie. Selv så har jo en skolestarter I hus som gleder seg relativt greit til det, men det også mange huseiere som har ting å gjøre før skolestart, for nå det sånn at kommunen I Vestfold, de har sendt brev da til mange, og det mange som får dette brevet igjen og igjen, og det jo dette med plikten til å holde vegetasjonen nede, for har du en høy hekk da som I nærheten av et veikryss, eller noe sånn en hekk som kan da hindre sikten mot veien, så det sånn at den må du klippe, den ditt ansvar hvis ikke du gjør det, så kommer kommunen og bare feier ned omtrent hele greia der, og den skal jo holdes såpass lav at den ikke skal være høyere enn en halv meter, for det jo sånn at noen av de yngste skoleelevene, de jo ikke stort høyere enn en meter ish, da det jo de fort vanskelig å få øye på. I tillegg så det jo hekker og busker eller trær for eksempel som kan strekke seg ut over fortauet, slik at det tvinger myke trafikanter ut I veibanen, og dette krever også om kommunen at man gjør noen med. Så har du fått et sånt brev, eller ser at hekken din kanskje kan sørge for at det blir litt sånn uttrykk på skoleveien, det bare å finne frem hekksaks eller motorsag eventuelt da, og få gjort det så ting klart til neste ukes skolestart.

0: 16 minutter over 8 med Lucas Graham på gang. Vi skal også sjekke badetempen.
1: Bjørneparken har alt du vil ha. Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Vestfolds største frokostshow.

0: Lucas Graham, det her på Radio Tønsberg. Vi kaster oss ut i.
1: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
0: I Holmestrand så får du stadig 17 grader ved Dulpen og på Nordre Jarlsberg brygge. I Horten så er det 18 grader ved Fyllinga, 17,5 på Løvøya. Åsgårdstrand har også 17,5 grad i dag. På Fjærholmen så meldes det om 17 grader. Havna Hotell og Sjøbad ute på Tjøme, der er det 18 grader nå på morgenkvisten. Det samme gjelder Nesbryggeveien. I Tønsberg så er det 17,5 på Furulund og Ringsau, mens på Husøy meldes det om 18 grader. I Sandefjord 17,5 i Lofterbukta, 18 i Hummelvika og på Fiskebrygga, mens i Larvik så er det 20 grader ved Roppestad. Ådanesand har 17 og Lydhusestranda har 16 og en halv.

var jo på Fjordfesten og skapte god stemning der. Han kom jo også til Foynagen i september da, Tobias Sten, og det en konsert jeg kunne tenkt meg å være på, for der tror jeg det blir veldig, veldig god stemning. Det blir også på radioen din med Max McNown straks, men først overskrift. Til torsdag klokken 10 kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Sjefsøkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror renten holdes uendret på 4,25%. Han peker på at inflasjonen i juni falt lavere enn ventet, og at markedet nå priser 70% sannsynlighet for uendret rente. Allerede i dag så kommer Statistisk sentralbyrå med sine inflasjonstall for juli, noe som kan påvirke beslutningen. Vestfold interkommunale brannvesen håper nå studenter opptatt av brannsikkerheten når de søker etter et sted å bo.

0: I tillegg til pris, beliggenhet og fasiliteter, så bør de studenter sjekke om det er nok fungerende røykvarslere i boligene. Dessuten bør studenter se etter frie rømningsveier om boligen er godkjent for utleie, skriver brannvesenet i et innlegg på Facebook. Til Tønsbergs Blad sier feiermester Mona Larsen at studenter fort kan overse potensielle risikofaktorer når det er krevende å finne et sted å bo. Sykehuset i Vestfold beklager alvorlige mangler i behandlingen av en pasient ved føde- og barselposten. I et svarbrev til statsforvalteren erkjenner sykehuset at pasienten opplevde forsinkelser, mangelfull kommunikasjon og utilstrekkelig veiledning, og ble presset hjem for tidlig etter fødsel, skriver Sandefjords Blad. Sykehuset peker på kapasitetsutfordringer og beskriver en avdeling der noen pasienter måtte ligge i korridor. Statsforvalteren vil nå vurdere sykehusets svar og eventuelt følge opp saken. Årets vikingfestival i Tønsberg har hatt deltakerrekord denne helgen, det sier festivalsjef Ole Harald Flåten. Han mener det har vært opp mot 20 000 mennesker innom, det etter at det stort sett har ligget rundt 18 000 de siste årene. Flåten tror årsaken til oppslutningen er god omtale av festivalen i media, passende vær og at folk har blitt vant til festivalen. Dette var 12. gang den ble arrangert, og festivalen gir folk et innblikk i vikingenes liv i alt fra håndverk, poesi og kunst.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er solskinn, det er blå himmel, det er deilig forhold i Vestfold. Det er 14-15 grader nå, skal opp på et par og 20, men litt grann drag i vinden da. Det er foreløpig bare en lett bris fra vestlig retning, men utover sen ettermiddag og til kveldstid så er det laber bris i kassene.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Der er vi relativt på merke, litt sånn avtagende. Noe morgenrush har det vært det da, for vi har jo flere og flere som kommer tilbake i jobb nå, men ikke meldt om noen problemer kollektivt også, så ser det greit ut.
3: Dette er morgenshowet.

0: Det synger Max McNown, det i morgenshowet. Håper du har en strålende mandag. Det blir Cameron Whitcomb og Medusa straks.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trykkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

du sa det fra Cameron Mitcom, og som du hørte i nyhetene, så er det til torsdag klokken 10 at det kommer en ny rentebeslutning fra Norges Bank, og det er jo mange da som har fryktet at renten skal ytterligere opp, men nå tyder det meste på at det ikke kommer til å være tilfelle, for det har jo kommet nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og den viser at prisene, de har faktisk steget mindre da, enn hva som var forventet både fra Norges Bank og med markedet, for prisen i Norge, de var 3% høyere i juli din nå enn for et år siden, og fjerner vi energi og avgifter fra regnestykket som Norges Bank er mest opptatt av, så var kjerneinflasjonen 2,7% høyere enn for et år siden, og da er man under de prognosene man har hatt der, og det betyr jo da fort at renten ikke kommer til å settes opp, så er det lov å håpe da at det kommer til å være tilfelle. Det er jo matprisene som vanlig, som er det som øker aller mest, da der har det vært noen solide prosent opp i igjen, og jeg ser på en sånn oversikt der at pærer er det som har endret seg aller mest, 25% økning da i pæreprisene, og 15% på både frisk og ferske frukt også i løpet av den siste tiden, så det blir dyrere og dyrere å gå på butikken, og de matprisene, de ser ut som skal fortsette å stige.

I dag så blir det en slags sommeroppsummeringsvariant I dagens dobbel skal ta med to låter som rett og slett har satt sitt preg da på den norske sommeren Og for å finne låtene, ja da må vi selvfølgelig noen uker tilbake til det deilige fotball-VM Der Norge presterte, Norge regjerte og Norge sto på hodet rett og slett Og Kygo, han kommer jo med sin versjon av denne Erling Braut Haaland og Flow Kings låten Kygo jo, og den skal du få med det her Men først da, låten som sørget for at vi satt og rodde overalt

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det var sommeren oppsummert. Det på noen kjappe minutter her i dagens dobbelt. Det to av de aller mest spilte låtene da, i landet i løpet av de siste månedene, må vi jo kunne si. Kygo Jon, da Kygo sin variant av Flow Kings med Erling Braut Haaland og Erik Botheim blant annet. Og så var jo Vikingblod da, låten som fulgte oss gjennom mesterskapet i USA.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Mars er på vei til radioen din med I Just Might, men først nyheter nå. Klokken, den er 9.
1: Her er VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
2: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleie. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
1: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. Pårørende er varslet. Den britiske landsbyen Fritton i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opptil 36 grader i Øst- og Sør-Øst-England. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og sykehuset i Vestfold beklager alvorlige mangler i behandlingen av en pasient ved føde- og barselposten. I et svarbrev til statsforvalteren erkjenner sykehuset at pasienten opplevde en forsinkelser, mangelfull kommunikasjon og utilstrekkelig veiledning, og ble presset hjem for tidlig etter fødsel, det skriver Sandefjords Blad. Sykehuset peker på kapasitetsutfordringer og beskriver en avdeling der noen pasienter måtte ligge i korridor. Statsforvalteren vil nå vurdere sykehusets svar og eventuelt følge opp saken. Overgangen til de elektriske bussene i Vestfold har i all hovedsak gått bra, det sier seksjonsleder for mobilitet i Vestfold Kollektivtrafikk Trond Myhre til NRK. Alle de gamle bussene i fylket ble erstattet med nye elbusser den 1. juli, og Myhre sier erfaringene fra de første ukene er gode, og at de nå er godt forberedt på langt flere passasjerer når skolene starter 17. august. Og allerede i dag så er det studiestart ved Universitetet i Sørøst-Norge. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN i år. Det er over 10% flere enn i fjor, opplyser universitetet.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er strålende sol, det er blå himmel og det er en deilig sommerdag som er i gang i Vestfold. Etter en litt sånn grå helg så blir det jo mye finvær, ikke minst varme den uken her i dag. Så får opp mot en 22-23 grader etter hvert, foreløpig på en 15-16. Dog med litt vind, lett bris fra vestlig retning, laber bris i ettermiddag og til kvelden.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så ser det greit ut, kommer det gjennom morgenrush uten del store med problemene. Kollektivt også, der er man i rute, hva det gjelder fly, tog og ferie.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Og blar igjen strålende mandag i det vi har kommet oss forbi 9 på klokken. Kristoffer stadig med deg her på Radio Tønsberg. Og det er bare å holde seg her da, for jeg har både Loreen og Kygo på gang. Men først Bruno Mars.

Euphoria, det er her på Radio Tønsberg. Håper du har en strålende mandag. Det er jo sånn at det er mange som er tilbake i jobb igjen da. Hverdagen den kaller etter endt ferie. Nå selv så har jeg vært her en ukes tid. Men jeg kjenner det fortsatt, at man må stå opp tidlig der. Og det er jo flere da som begynner å blikke mot neste ferie allerede da, selv om det kan være litt tidlig. Men har man skolebarn for eksempel, så er det jo ikke 41 da, som er høstferien, hvor man muligens må gjøre litt diverse der. Og så er det jo denne julen da som kommer sniken, og det er ikke så dumt å ha noen feriedager til gode, for du kan faktisk skaffe deg en ganske så solid juleferie da, bare ved å ta ut tre feriedager. Det spørs jo litt om du jobber julaften for eksempel da, og nyttårsaften. Hvis du ikke gjør det, så er det 5 dager du trenger da, men julaften kommer jo på en torsdag i år, og dermed så er jo første jul da på en fredag, så da er jo rød dag i kalenderen der. Så er det jo å ta ut dager da, 28, 29 og 30, og plutselig så har du 11 dager ferie ved å bare da bruke 3, eventuelt 5 feriedager, så det kan jo være greit det å få en litt sånn myk start inn i 2027 der, men vi får vel ikke bare drømme oss bort med ferie, heller da, det er jo tross alt det disse hverdagene det er aller flest av, så vi får jobbe oss videre inn i den nå, med ny musikk fra Kygo.

0: Nydelig musikk fra Kygo, det er 16 minutter over 9. Det blir Sam Fender og Elton John straks.
1: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Talk to you, Sam Fender og Elton John på Radio Tønsberg. Og det er mange disse dager som planlegger, gjør seg klare for skolestart. Det er mange også som har dratt i gang med SFO og diverse. Og nå er det en undersøkelse som viser at, ja, det er kanskje ikke så overraskende, men kvinnene, de gjør mest i hjemmet, selv om menn tror at de gjør mer for skjevheten i arbeidsdelingen i de såkalt usynlige oppgavene i hjemmet, som planlegging og skolekontakt og diverse. Der er det YS, da sitt arbeidslivsbarometer, som har gått gjennom dette, og

gjør mer enn de faktisk holder på med hjemme. Når det gjelder kommunikasjon med skole og barnehage, så det 47% av mennene da, som svarer at det deles likt, mens bare 22% av kvinnene mener det samme. Da. Så det nok kvinnene da, det, altså, som har mer kontroll og oversikt der for egen del. Så ja, det jo sånn fordeling av barna også, så når de hos meg, så må jeg gjøre det aller meste med der. Men akkurat når det gjelder sånn kontakt, så skal vel innrømme at det den andre parten som har hatt mest med det, rett og slett, fordi hun flinkere på det. Der ikke jeg så god på å huske ting.

Det blir straks jubel med Klingane på radioen din, men først overskrifter her i morgenshowet. Til torsdag klokken 10 kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Sjefsøkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge tror renten holdes uendret på 4,25%. Han peker på at inflasjonen i juni falt lavere enn ventet, og at markedet nå priser 70% sannsynlighet for uendret rente. Allerede i dag så kommer Statistisk sentralbyrå med sine inflasjonstall for juli, noe som kan påvirke beslutningen. Vestfold interkommunale brannvesen håper nå studenter opptatt av brannsikkerheten når de søker etter et sted å bo. I tillegg til pris, beliggenhet og fasiliteter så bør de studenter sjekke om det nok fungerende røykvarslere i boligene. Dessuten bør studenter se etter frie rømningsveier og om boligen godkjent for utleie, skriver brannvesenet i et innlegg på Facebook. Til Tønsbergs Blad sier feirmester Mona Larsen at studenter fort kan overse potensielle risikofaktorer når det krevende å finne et sted å bo. Sykehuset i Vestfold beklager alvorlige mangler i behandlingen av en pasient ved føde- og barselposten. I et svarbrev til statsforvalteren erkjenner sykehuset at pasienten opplevde forsinkelser, mangelfull kommunikasjon og utilstrekkelig veiledning, og ble presset hjem for tidlig etter fødsel, det skriver Sandefjords Blad. Sykehuset peker på kapasitetsutfordringer og beskriver en avdeling der noen pasienter måtte ligge i korridor. Statsforvalteren vil nå

0: vurdere sykehusets svar og eventuelt følge opp saken. Årets Vikingfestival i Tønsberg har hatt deltakerrekord denne helgen, det sier festivalsjef Ole Harald Flåten. Han mener det har vært opp mot 20 000 mennesker innom, det etter at det stort sett har ligget rundt 18 000 de siste årene. Flåten tror årsaken til oppslutningen god omtale av festivalen i media, passende vær og at folk har blitt vant til festivalen. Dette var 12. gang den ble arrangert, og festivalen gir folk et innblikk i vikingenes liv i alt fra håndverk, poesi og kunst.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det strålende sol, det blå himmel og det blir opp mot 22-23 grader i dag og meget, meget fine forhold. Liten periode ettermiddag hvor det kommer litt skydekke. Skal det også begynne å blåse mer, det en lett bris fra vest nå, men laber bris i sen ettermiddag og til kveldstimene. Temperaturen foreløpig da på en 16-17 grader.
2: Dette morgenshowet.

0: Sandefjord, de rykker stadig nærmere nedrykksstreken. FK Eik Tønsberg, de tapper fotballkamper, og Ørn Horten skårer ikke mål. Alt er som det skal i fotball Vestfold. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
4: Og fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
5: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
6: Gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Singertaus, det er 10:50. Her er sportsoverskriftene. Sandefjord er nå kun ett poeng over nedrykksstreken etter helgens runde, der de blå tapte 0-1 for KFUM. Et tidlig rødt kort på Jakob Wester, hans andre i løpet av få uker, ødela mye av kampen for Sandefjord. De står nå med 4 strake tap, har ikke skåret mål på de 3 siste kampene. Totalt har Sandefjord gått 8 kamper uten seier, og forrige gang de vant var tilbake i midten av mai. Det gjør at Sandefjord nå faretruende nærme nedrykksstreken, og der altså bare ett poeng ned til Ålesund, som ligger på nedrykksplass. Enda verre stilt det for FK Eik Tønsberg, som nok en gang slapp inn et sent mål som sørget for at det ble et tap. Eik skapte noen sjanser mot et treff, men maktet ikke å finne veien til nettmaskene. Dermed vant treff 1-0 etter en scoring i det 89. minutt. Resultatet gjør at Eik stadig står med usle 4 poeng etter 14 kamper, men i matcher igjen av sesongen det hele 10 poeng opp til sikker plass. Og heller ikke Ørn Horten skårer mål, og de røk 0-1 for Elverum i 3. divisjon. Bruntrøyene klarte ikke å skape all verdens i en kamp som var ganske sjansefattig. Elverum tok ledelsen etter 73 minutter og styrte greit inn til seier derfra. Ørn ligger dermed plassert midt på tabellen etter litt over halvspilte sesong. Og så til langrenn, der Ingrid Bergen Aabrekk fra Sandefjord imponerte stort på sprinten under Blinkfestivalen. Aabrekk hun spurtet forbi både Tiril og Lotta Udnes Veng på oppløpet og sikret seg seieren. Finalen bestod av 5 norske og 1 tjekkisk utøver. 23 år gamle Aabrekk fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong og deltok blant annet på sprinten under OL i Italia. Runar sin andre toppløper, Oskar Oppstad Vikem, sto over Blinkfestivalen på grunn av sykdom.

0: Live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by,
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning. In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Holmestrand så får du stadig 17 grader ved Dulpen og på Nordre Jarlsberg brygge. I Horten så er det 18 grader ved Fyllinga, 17,5 på Løvøya. Åsgårdstrand har også 17,5 grad i dag. På Fjærholmen så meldes det om 17 grader. Havna Hotell og Sjøbad ute på Tjøme, der er det 18 grader nå på morgenkvisten. Det samme gjelder Nesbryggeveien. I Tønsberg så er det 17,5 på Furulund og Ringsau, mens på Husøy meldes det om 18 grader. I Sandefjord 17,5 i Lofterbukta, 18 i Hommelvika og på Fiskebrygga, mens i Larvik så er det 20 grader ved Roppestad. Ådanesand har 17 og Lydhusestranda har 16,5. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: BTS klare for å gi deg swim her I morgensommet, men først nyheter. Klokken
1: tid. Her VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende varslet. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
2: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere I Lisboa I Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor I business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette I Paris og Berlin. I studio for Odde Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og sykehuset I Vestfold beklager alvorlige mangler I behandlingen av en pasient ved føde- og barselposten. I et svarbrev til statsforvalteren erkjenner sykehuset at pasienten opplevde en forsinkelser, mangelfull kommunikasjon og utilstrekkelig veiledning, og ble presset hjem for tidlig etter fødsel, det skriver Sandefjordsblad. Sykehuset peker på kapasitetsutfordringer og beskriver en avdeling der noen pasienter måtte ligge I korridor. Statsforvalteren vil nå vurdere sykehusets svar og eventuelt følge opp saken. Overgangen til de elektriske bussene I Vestfold har I all hovedsak gått bra, det sier seksjonsleder for mobilitet I Vestfold kollektivtrafikk Trond Myhre til NRK. Alle de gamle bussene I fylket ble erstattet med nye elbusser den 1. juli, og Myhre sier erfaringene fra de første ukene gode, og at de nå godt forberedt på langt flere passasjerer når skolene starter 17. august. Og allerede I dag så det studiestart ved Universitetet I Sørøst-Norge. Rundt 13.500 søkere har fått tilbud om studieplass ved USN I år. Det over 10% flere enn I fjor, opplyser universitetet.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Det sol, det blå himmel og det blir opp mot 22 grader I dag, så bare å nyte stadig sommer da I Vestfold. Temperaturen foreløpig på 16-17, men det øker altså på utover her. Men litt vind da, lett bris fra vestlig retning I øyeblikket, laber bris fra vest I kveldstimene.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Mandagen har begynt å ta bra form nå I det vi har passert 10 på klokken. Håper du har en fin en at det ikke alt for seit å komme seg I gang med en ny uke. Kristoffer heter jeg, har både One Republic og Miles Smith på gang. Det skal feires etter hvert, og nå BTS.

var et av mine store ungdomscrush. Hun godeste Rachel Stevens da, fra den her S-Club 7, men har jo også klart seg bra på egenhånd. En liten nostalgitripp der. Det vi kan komme oss tilbake til dagen i dag, den 10. august det har blitt, og i dag så er det den internasjonale latskapsdagen, så i dag så er det bare å slappe av, kose seg og ja, løfte så få fingre som mulig. Det er også verdens løvedag, og så er det en viktig en da for alle hundeeiere der ute. Det er skjemme bort hunden din dagen i dag, så ekstra lang tur, kanskje noen godbiter der, litt lek og diverse annet. Så ja, det er jo en vanlig dag i de fleste hunders liv, men litt ekstra da i dag.

0: Need Your Love, One Republic på radioen din, hvor det blir rote til Miles Smith straks.
1: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
5: Å, fortell.
4: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det jo flott å høre.
4: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
6: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
7: Velkommen! Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: det vi skal feire. Happy birthday to
1: you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag i dag. Starter uken på best mulig vis. Det er selvsagt 10. august, det har det blitt. Og det var bursdagen til legendariske Per Aspelin, da skuespilleren som blant annet sto bak Plutti Pott. 1928 ble han født, gikk bort i 1996. Av litt nyere karakter så har du den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson med fødselsdag i dag, i tillegg til reality-stjerne og modell og forretningshund og mye annet. Kylie Jenner, Antonio Banderas er skuespilleren, han har bursdag. Det samme gjelder Justin Theroux, han er jo også skuespiller, men det er jo kanskje mest

Sessions, det på Radio Tønsberg. Er det blant de som har tenkt at det var en dårlig idé da å kjøre en litt sånn sen ferie I år, så ja, trenger du ikke å angre på det, I hvert fall ikke hvis du skal ha ferie litt til. Da. Det jo mange som tilbake på jobb fra med I dag, mange som også var tilbake forrige uke, men så det noen da, som har sneket til seg litt ekstra og finværet. Det skal I hvert fall fortsette utover den uken her, for I dag så det jo strålende sol, det blå himmel, blir opp mot 22 grader, og det blir også fasiten de neste dagene. Litt mer sånn skydekke utover uken, men temperaturen skal også øke, og inn mot helgen så blir det opp over 25 grader, altså, så det en fin, fin sensommer, og vi må jo for aldri ikke glemme da. August, det stadig en sommermåned, så fine forhold til å nyte litt, det blir definitivt den uken her også.

0: stoltheten Adeline. Du fikk olé i det klokken hadde dratt seg godt forbi 11:30. Det blir Charlie Puth straks.
1: Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Molærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det regner for dagen I, mens solen for det meste skinner I Vestfold, og det skal den gjøre utover dagen, så det jo deilig nok. Det også skal tre ut av studio for klokken. Den begynner å nærme seg 11. Det betyr at morgenshow over for I dag. Håper du har fått en god start på dagen og en god start på uken, så høres vi igjen I morgen tidlig fra klokken 06.00. Nå blir det Harry Styles.

0: på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet

0: Her er VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% i dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt er prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen er planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Bjørneparken har alt du vil ha.
3: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
9: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
10: Hæ?
9: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
11: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
12: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene. Hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Ja, nå skjefter jeg i meg her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
1: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Molærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
2: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause, endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no I dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer, det en opplevelse.

0: VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner,

sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Her VG-nyhetene. En person fastklemt etter en front-mot-front-kollisjon i Sveio. Luftambulanse på vei. Totalt 5 personer involvert, og de 4 andre ute av kjøretøyene. En kunde lettere skadet etter at en bil kjørte gjennom et apotek i Sarpsborg i dag.
1: Kunden, en mann i 50-årene, sto ved kassen og kom i klem mellom den og bilen. Like før skal bilen kjørt av en kvinne i 50-årene ha truffet flere andre biler. Skadeomfanget på kvinnen ukjent. Foreløpig det ikke klarlagt noen åpenbar årsak til hendelsen. Førekortet beslaglagt.
0: Reporter Frode Sti. En kvinne i 80-årene ikke lenger siktet etter at hun kjørte på en syklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Syklisten, en mann i 40-årene fra Oslo, døde av skadene. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
1: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og iøynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer

0: ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Her er VG-nyhetene. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykken på E39 i Sveio. En annen person kritisk skadet og flys til sykehus med luftambulanse, og tre andre fraktes til traumemottak. Veien stengt som følge av ulykken som fant sted på Haugesund-siden. Minst 13 personer drept og 48 såret i ukrainske droneangrep mot den russiske byen Nizjnekamsk. Et barn blant de drepte. Angrepet skjedde om lag 120 mil fra den ukrainske grensen og skal ha rammet både et oljeraffineri og sivile mål. Marius Borg Høyby må fortsatt være i varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det er klart etter et nytt fengslingsmøte i dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen i Tana, som har skapt overskrifter i flere aviser de siste ukene, funnet død. Valrossen ble funnet i høyt og bratt terreng. Dødsårsaken ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Summer starter ettermiddagen her på Radio Tønsberg. 2:05 har klokka blitt. Riktig god ettermiddag, og skal vi si vel overstått da, når vi ser tilbake på sommeren vel å merke, for nå den vel over for de aller fleste, I hvert fall hva kommer til ferie. Har riktig nok skolebarna ferie ut denne uka her også, da før det braker løs for alvor neste mandag. Studentene vel I gang I dag, og vi andre som... Ja, måtte på jobb har veldig mange av oss I alle fall vært tilbake på jobb et par ukers tid allerede, I hvert fall en uke tilbakelagt for egen del. Og nå tilbake igjen her også da på ettermiddagen på Radio Tønsberg. Jeg heter Thomas og henger med da frem til klokka blir 5 I det forholdsvis fine augustværet vi har I dag. Håper du også har en strålende flott start på den nye uka.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Denne uka her starter I alle fall mye bedre enn forrige uke. Vi har både sol og faktisk et par 23 grader, og det skal vi få resten av dagen, og det skal vi også få I morgen. Så blir det litt mer skyer fra onsdag av, men mot slutten av uka så kommer temperaturene til å stige lite grann. Det blir nesten litt sommer igjen, med en 4-25 grader både torsdag, fredag og lørdag. Det I alle fall sånn det ser ut nå. Vi kan til og med legge på søndagen ser det ut til. Dette Lucas Graham.

0: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no. Fremtidens måte å klippe plen på.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
4: Hæ?
3: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
5: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
9: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Holmestrand så får du 17 grader ved Dulpen og Hagasand, mens det 18 grader i Hagemannsparken. I Horten så får 18 på Fyllinga, 17,5 på Løvøya og 17,5 i Åsgårdstrand. Tønsberg byr på 17,5 på Furulund og Ringsau, 18 ute på Husøy, mens Fjærholmen der er det 17,5. Havna Hotell og Sjøbad på Tjøme, der er det 18 grader. Det samme gjelder på Nesbrygga, mens i Sandefjord 17,5 i Loftrøm Bukta, Hummelvika har 18 grader, mens Vura melder om 18,5 grad. Så har du Larvik, Bjørnestranda, der er det 18 grader, 17 på Lydhusestranda og 17 på Åtanesand.

coverversjonen av Life is a Highway som Rascal Flatts lagde til den aller første filmen om Lynne McQueen som faktisk kom for jeg mener det var 20 år siden tror det jeg mener det var 2006 altså som var året Biler, eller Cars, som den heter på originalspråket, ble gitt ut, og siden så har vi jo blitt godt kjent med både McQueen og TV-bil og Doc og alle de andre som bor I Radiatorby. Thought I might love you again. I see how I feel now that you're acting like that.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr juleskift,

0: Kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

0: Der Morgan Wallen I ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg 9 minutter forbi halv tre. Håper du har en fin mandags ettermiddag. Kommet greit I gang med den nye uka etter en forhåpentligvis fin helg og kanskje også ferie. Det årets 228 andre dag vi I gang med nå, også uke nummer 33, og så har vi 143 dager igjen av året.
1: Oh boy.
0: Oh boy, ja, det går unna. Ingen tvil om det. Sabrina Carpenter på Radio Tønsberg nå. Her Manchild.

Ed Sheerans Sapphire her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Kvart på tre klokka. Mandags ettermiddag, vi har lagt sommer og ferie bak oss for det aller meste. Forhåpentligvis så blir det litt sommerlige temperaturer da i det minste. Håper du har fått smake på litt varme I løpet av ferien du også. Jeg har fått både varmeglede og varmeskuffelse alt jeg på å si. Jeg kan innom det litt etterpå. Men først nå skal du få Harry Styles.

0: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Alex Warren og Gigi Perez som synger om hvor lang en arbeidsdag føles ut på en mandag. Eternity heter sangen du fikk. Begynner det heldigvis å nærme seg I slutten da, I alle fall på den offisielle arbeidsdagen. Klokka nemlig 3, rett rundt hjørnet. Du får nyheter etter Meatloaf.

0: Håper du skal ha noe bedre enn meatloaf til middag. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde i sykkelulykken i Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. En kvinne i 80-årene var siktet etter ulykken, men siktelsen har frafalt. Den foreløpige etterforskningen tyder på at syklisten kom over i motgående kjørefelt. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold i Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested.
2: De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer. Det første skal ha kommet for 25 år siden, melder NRK. De fleste avdekkede nettverkssakene har opprinnelse i Pakistan, Afghanistan og Somalia. Motivet er å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt.
1: Rapporter Frode Sti. En kvinne i 50-årene er alvorlig skadet etter utforkjøring med firehjuling i Siljan. Kvinnen er våken og bevisst, og redningshelikopter er på vei til stedet. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Taylor Swift, hun fortsetter og fortsetter og fortsetter hun med å gi ut låter, en av de som har kommet til løpet av året, en av mange må vi jo si, Opalite I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg. Fem minutter forbi tre klokka, riktig god ettermiddag, det mandag, 10. august står det I kalenderen I dag. Jeg heter Thomas, dette Synnevo, hatt en fin helg, vært både full og fin.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Blir det litt mer sommerlig denne uka her enn forrige uke. Vi har mye sol I dag, sol og blå himmel og et par og 20 grader, og det blir det også I morgen. Så det meldt litt mer skyer fra onsdag av, men det også meldt varmere. Vi får temperaturer opp mot en 4-25 grader resten av uka.

0: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
9: Tønsberg Pizza.
10: Sannsynligvis den beste.
11: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
12: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM I hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

håper du har en fin mandagsettermiddag, enten det første eller andre mandag tilbake på jobb igjen etter ferien. Og ikke minst at ferien har vært fin. Har du vært hjemme I Norge, så har du jo fått forholdsvis mye fint sommervær, I hvert fall I juli måned. August har jo ikke akkurat startet sånn helt fantastisk. Selv så rømte jeg sydover I håp om å få litt varme I kroppen. Vi bestilte en uke I vinter da allerede I Bulgaria nå I starten av juli. Jeg tenkte at det blir sikkert hyggelig og fint der nede langs Svartehavet med sol og sommer. Og så kom vi ned der, og så det jaggu I beste fall norsk sommer. Det var ikke noe mer enn det. Det var liksom 17 grader på kveldstid I lufta der nede og badevannet var sikkert bare et par og 20 grader på stranda der sånn. I tillegg så regnte det og det lynte og tordna og I det hele tatt det var ikke trivelig I det hele tatt og følte vel på en måte at feriepengene hadde blitt kastet greit bort. Heldigvis så var det fine dager også, altså med sol og det ble varmt, ikke fullt 30 grader, men sånn 26-27 grader relativt behagelig og satt du I sola så ble du da I det minste solbrent hvis du ikke hadde solkremen på. Det var første ferieuka og da kom vi hjem og landet på Gardermoen I 30 grader, så det var nydelig å komme hjem til varm deilig sommer. Heldigvis så ble det også en uke litt senere I juli I Tyrkia og der var det varmt tett opp under 40 grader enkelte dager og da kjente jeg at da var jeg fornøyd

0: Smith & Tell med sin Hotel Walls her på Radio Tønsberg og ettermiddagsregi. Det klokka halv fire mandags ettermiddag. Det 10. august I dag, og vi kan faktisk få lov til å gratulere både Lorentz, Lars og Lasse med navnedagen sin I dag. Dette Tobias Sten, hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Og fortsatt billigst.
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Badetemperaturene presenteres i samarbeid med Gjennestad Hagesenter i Stokke, der kunnskapen gror, bjørnene fra Bjørneparken og kajak og fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: I Holmestrand så får du 17 grader ved Dulpen og Hagasand, mens det 18 grader i Hagemannsparken. I Horten så får 18 på Fyllinga, 17,5 på Løvøya og 17,5 i Åsgårdstrand. Tønsberg byr på 17,5 på Furulund og Ringsau, 18 ute på Husøy, mens Fjærholmen der er det 17,5. Havna Hotell og Sjøbad på Tjøme, der er det 18 grader. Det samme gjelder på Njesbrygga, mens i Sandefjord 17,5 i Loftrøm Bukta med Hummelvika har 18 grader, mens Vura melder om 18,5 grad. Så har du Larvik, Bjønnesstranda, der er det 18 grader, 17 på Lydhusestranda og 17 på Oddane Sand.

Megan Trainers Get In Girl her i ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg. Vi er i gang med hverdagen igjen da, etter sommeren. Jeg har jo hatt litt sommerradio I løpet av sommeren, og det jo koselig, men nå er hverdagen gått tilbake på plass igjen med både morgenshow og ettermiddagsrush hver eneste dag. Ettermiddagsrushet holder ut en snau times tid til for øvrig, frem til 17, og så selvfølgelig Kristoffer på plass I morgen tidlig da, og vekker deg fra 06.00. Straks klokka 16, og du skal få nyheter etter Kygo og Zoe Wees.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lageret at det var bare her det var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så om du kan komme og slippe ut her før jeg blir solgt. Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Et jordskjelv målt til styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette ennå, ifølge guvernøren i Choco. Bygninger i Bogotá og på byens flyplass skal ha svaiet, og folk ved grensa til Venezuela skal også ha kjent skjelvet. Det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom i sykkelulykken i Nordre Follo på fredag. Nå blir han hedret.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olva Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere norgesmesteren og norgesrekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen frafalt.
0: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum og fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier i fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren er en del av en investorgruppe som tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet i klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken ennå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

Det er Cameron Whitcombs Medusa du fikk her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrushet fire minutter forbi fire. Håper du har en bra mandags ettermiddag, så kan du jo klappe deg selv på skuldra for å ha kommet gjennom ukas første offisielle arbeidsdag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til fem.

0: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
8: Radio Tønsberg. Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

Kygo, Haaland og resten av gjengen. Kygo Jo her på Radio Tønsberg 10 minutter på halv fem mandags ettermiddag. Og låta nå faktisk nominert til å bli årets låt under Spellemannsprisen for 2026. Og det ikke fordi at de musikalske kvalitetene her nødvendigvis så vanvittige. Det heller sånn at den låta som har flest lyttere hver måned automatisk nomineres til prisen. Så Kygo Jo må jo da kjempe med 11 andre låter om å bli kåret til årets låt for 2026. Dette One Republic, Beautiful Colors.

David Guetta og Eva Max fått med seg de som hadde originalen da, Alphaville, Forever Young, I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg. Vi kan jo bla litt grann I historieboka vår også, så titte litt grann på det som har skjedd på dagens dato opp gjennom historien, for nå har det jo vært, og det langt tilbake også, for I 1299 så ble Håkon den 5. Magnusson norsk konge den 10. August, og det var han som etablerte Oslo som hovedstad, og også han som startet byggingen av Akershus festning. Selv om jeg har mistanke om at han ikke gjorde mye fysisk bygging selv, men han bestilte arbeidet I alle fall. Det datoen svenskenes stolthet, orlogsskipet Vasa, ble sjøsatt og sank I 1628. I 1793 ble Louvre-museet åpnet I Paris, I det som tidligere hadde vært kongens slott. Kongen ble jo ja, et hode kortere året før, og hadde I så måte ikke bruk for ikke stor bopel lenger. Det noe av det som har skjedd på dagens dato opp gjennom historien. Dette musikk fra Delara, og hun synger om Josefine.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: slåsjø.
1: Ari Baigora, fall og slå seg. Ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg denne mandags ettermiddagen. 7-8 minutter over halv fem klokka, det 10. august I dag, og det faktisk også datoen The Battle of Britain startet I 1940. Det også datoen Japan fikk nok I 2. verdenskrig, etter, og da har blitt trengt opp I et hjørne etter blant annet å ha fått et par atombomber I hodet, og hele den sovjetiske hæren mot seg I motsatt ende, så sa de det, at ok, vi gir oss, vi overgir oss. Det eneste vi ber om at keiseren ikke blir avsatt, og det ble han ikke. Så da ble det også slutten da, fullt og helt på 2. verdenskrig. Og I 2024 så tok Norge 3 gull I OL I Paris. Det var Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter, håndballkvinne utklasset Frankrike I finalen, og Solfrid Kuanda tok noe uventet gull I vektløftning.

Ruben på Radio Tønsberg. Kvart på fem klokka. Ser ut til at vi får en litt mer sommerlig uke denne uka her da. Mest sol I dag og I morgen. Litt mer skyer fra onsdag av. Men temperaturene skal stige opp mot 25

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
7: Ettermiddagen med nyheter, trafikk, vær og

dagens wake-up call her på Radio Tønsberg og ettermiddags børgjørsje. 3:30 på 5, vi med meg sønne mandag 10. august. Jeg heter Thomas og sier takk for i dag. Vi vil kjenne i morgen, og så Kristoffer på plass og vekker deg klokka 6 i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Minst to døde og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Chocó i Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren i Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset i skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade i Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke i en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
1: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understell.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: let me go.
1: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere

0: Dere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Her VG-nyhetene. Det brenner i en bygård i Pilestredet i Oslo sentrum. Brannen i femte etasje i en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen i Oslo brann og redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt i forvaring i 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg i januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles i Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten i EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde i sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Åh, fortell!
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter i San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge Sepo har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade i Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høiby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høiby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme, gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nabolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hundeskole.
2: Og fortell.
1: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
2: Det er jo flott å høre.
1: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

0: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
1: For nå kommer det varme, gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Lyst til å vinne over 100 000 kroner? Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 på vår søsterkanal Radio Grenland. Radio Grenland sender på DAB og FM i hele Telemark. Nå er potten på hele 100 000 kroner. Du kjøper brett enkelt på bingobong.no. Spill med venner, familie eller alene hver mandag klokka 21 på Radio Grenland. 18 års aldersgrense, og husk hjelpelinjen.no. Kjøp nå på bingobong.no.

i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger til ditt nivå.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Er du lei av kanttråd, graving og kompliserte installasjoner? Hos smartklippere.no finner du den nye generasjonen robotgressklippere. Helt kabelfrie, stilrene og smarte. Vi fører kvalitetsklippere fra Stiga, kjent for innovasjon og pålitelig ytelse. Klipperen navigerer med moderne teknologi og kan enkelt styres rett fra mobilen din. Start, stopp eller sett maskinen på pause. Endre klippeplan og sjekk status over klippet område uansett hvor du er. Perfekt for deg som vil ha en velstelt plen uten stress. Besøk smartklippere.no i dag og opplev hvor enkelt plenklipp kan være. Smartklippere.no, fremtidens måte å klippe plen på.

0: No.
1: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se Moer

0: elektrikerne.no. Morgruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse. Bester, på plass. Bra, ja bra. Godt hint. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent til bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.

valg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Trygt og enkelt hjem med VKT-nattbussene. Hver natt til søndag tar nattbussen fra Nedre Langgate i Tønsberg til Tjøme, Hvasser, Eik, Horten, Husøy, Torø, Tolsrød, Skallevold, og stokkebussen går klokken 02.00 og 03.30. Du har også nattbuss fra Horten rutebilstasjon som kjører til Tønsberg hver natt til søndag klokken 01.15 og 02.45. Husk at nattbussene koster det samme som buss på dagtid, og alle våre produkter kan benyttes. Velkommen ombord. Hilsen VKT.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
6: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
6: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

house, man. You making that guitar grind.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
4: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
7: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
8: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vannsklia, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
9: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
8: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Radio.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noe greier foran. Så om du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
7: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse. Det er skikkelig hot hjemme hos meg, og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av, det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Bester, på plass! Bra! Ja, bra! Gå pent! Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
5: Å, fortell!
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det er jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som er best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter er testet, og effekten er dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.